0: man crofo papa to asoma me
1: ase na aye hare ama won
0: na omu nim so omu toto eni omu nagu ama hyen ni maye ha eni omu nim se adwuma bi e sei hyen ye na wo sei obi adwuma

0: because nimdie biara enim wo ho ti ebeka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua de wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa choyen ko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam no si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na ye woman emu asofo ni online for any obi bia na oti online mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die woman sachira wanga so bebu fo wo so obeyi wa ten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade yasem
0: Bible say ye tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne woka say tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o say Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o say Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die yankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo yankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi suko ye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wo kasai obi a peso ne obeye ye obi a pese ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho
2: asɛmpa
0: ebi ne nua no de na kɔgye sikaduo because onwin ne ho nti nimdie biara enni asase so ena me ne wo kasai papa mpa cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ɔse ntanka ne nkontompo
0: ɔse ne nsa hye egye ne mu paa ɔse me donyame ne ɔde no no ne wafa paa wafa de no a obi anim sɛ asimasi ne wafa de wɔ sɛ me donyame ntam ka ne kontompo ani atoro because ani obi ayɛ biara no ɔpɛsɛ ɔbɛyɛ yɛ nti ɔkum ne nua wɔ sɛ me donyame yɛm na meku no ɔwia ne nua de wɔ sɛ me donyame yɛm na mewia ɔfa ne nyɔnko yere wɔ sɛ me donyame yɛm na mefa no obi akɔbɔ adwaman abasasi a ne wɔ ne ko akyi sɛ me donyame memmɔ adwaman yɛ wodi na du ahisi ɔ sɛ me donyame mfa adeɛ ne yɛ because in some kind of contempo yanko
1: ne awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ne kuni pa wa ni muru so obi chini pa obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra tro so se yenko kunu onwe ho se awale yo nipa iti asie o yamani ku jaina ne mabe sei enipa ni suba idwini ho anode awu onwe ho obetwa tro ni awudie papa yako mame
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awale sei
0: o obe bo krono pa obi sei adie nti so ye no ye adu

0: sebi ebe di be bi ne 20 Ghana do to aduane di na wo be sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lo ade de ma wuru ye bi bia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nu anama hwe abusua o ses kana
1: wa punim de
0: wa punim de nti o ses kana na bible say kai wo bo fo so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim de na ba obi a politician na ne chance bi abua hu say cha chance entra ho forever bedu be bi sa cha

de ya ti pa ya de ya fo ya de a wo bi a wa pa juma acha wo bi a wa tro applications a hodo wo bi a we university wo da so ti fie ya posto no wo bi a pa juma abra na anaje ba bo sa ana na so na huhun fi bo wura no ba abra David a e fo ni sanko David bo ni sanko to aye ye jom no ba bo sa a huhun fi na de yare ne ba

0: to me as a so many me si se ye ni entinia enipa eye betumi aye amaye tumi aso nyame ni ama wo nyame yebufu no etumi atwe fi o nyame to nse en se enipa bedi wo nyame hyehyeye a wode amaye se ye mfa metena asase so ye bedi ne hyehyeye so se ye si ye bebu ne hyehyeye so dia se even enipa kura hyehyeye obusu na se otwe waso dia sa na se nyame so hyehyeye se obusu a obetwe waso enti wo nyame mra ene ne hyehyeye a wode amaye no eno ne se se enipa ehwe se ye bedi so na ye dia ye dwuma
1: so fu nyame sho wa mama kasem bi se hwe mi obi a so fa otete me wo nyame wo ni fie ana wo sa nyame asafo no mu tia wo ni okwan se sabi wo be hye oba wo be hye me matale ana se wo be ba wo di wigri be hye utina wo kata so wo ba ne emfa wo be pam so ye wan so na wo ma asafo ni sika nyina kwa wo be pam chi se wa kata te na first se me hu se ye papa no maso fo no bi se first no na yenim e na se se emle dane na wide wide no also samle dane e dane no abosom am ya abosom po titititia na yenim se abosom ye fa mpo ba ko mu fie no
2: still
1: ne omo fa
2: still
1: na so christopher atale o de kwa club no de banya me fie hwe me se se ye si ba bi e fa o pap se den de pap ne ye atale ade ko nyame fie no ntim fa ko sa papo se wa dress se wa ko nyame fie pa na wo se wo na me banti aha boss ntim se sa atale a me se ntim ko fie ntim mfa wo yakko ye ma nwuro inside na so christo ni abeko sa ka papo ana obeko krabo ana obeko bawo atale o hye no o hye se odbeko nyame fie e ti ni pa jese o nyankopo de wo ye obi a
2: mogunfo na me mogunfo
1: na me mogunfo ana se de nyame ti no de abebi a mfa ho enso ye wo onyame wo ne mra bible ka se mi so do me a di ma se de so
2: yes
1: ana enti ne ye se e be sum nyame na so ye ni nyame asens asa de so so von ba chot nyame kana se so so sum nyame na so di nyame asa de so ye nanan ma mose fo hwe e ma e ko as always ka se de kra ono be ko achi na be ma ya atene na so na oba ewo sika wo nya asolfia do no be kanon na so for e ti o fa nya mi asam no e ya hwe o na mo ni sika na o wasafo no mu no na o de
2: tosofo
1: o de tosofo sofo nti sabla bo we ye betimi awie o nya mi anum yi se ya sesa ya dwen ne ya nu ya ho ne ya se nya mi so hu ya mbo na o che na kwan a ye be fa so e de be som na ye tete wa sa ye he sa na nya mi abetwe no dia won yenya da
2: da
1: so fo mpacho so fo fo ni cheme ni esese ye so ye ya onyame be hunye mo na bufu so a ode ba no ode be cheye
2: amen
1: amen
2: de esese ya nyame so be hunye mo bo ni se okay concern ka 12 verse 13 na o se na asem na wie ye no ne ya ti nyina ni se suru nyankopon na di ni mra nsem so na eni yo nyina nyankopon de be de e be ba temum ani ni ehuntan so papa o boni o obu hwate nti ni ehun say papa pokra ye kura no se nyame ebu ye ho atan de a ani ese ye hwe ehun so yi amen
1: amen na chese se ni pa hwe na bra bo yi ana mu bia ni pa tu bia le so hwe ni
2: yes
1: say ye papa o say ye boni o so hwe ni so fu jo ka bi bi chame na kan quotation kakra ma me
3: papa
1: eh
3: ni nyina na o makan se nyankopon ye bibia ma nyankopon ebehwe ho ma wede enfo so be chere ne ni nyina ese be di ne mransam
1: be di ne mransam
3: so de wa chere no se ye hwe na se ye de a ebufusu bia ho kora
1: wede
3: be chere
1: na misha
3: amen
1: na misha because na che se o nyankopon yo no kofo ani mobro ho fo se send ba ye bone na onu no ho na opamuka no bone no na ote no fi bone no ho a oyeno kofo so de chere
2: amen
1: etimi no mi enu de aye bia la o nyame be hu ye mobo ne yes say you be hu ye mobo no de heden ko ni ache ne mo kan revelation o kakra ma me o bia na wa ba psalm 51 na ye de abompa ye psalm 51 ye de abompa ye kakra
3: revelation chapter 6
1: yes.
3: Verse number 12.
1: Mm-hmm.
3: I say. Na wote enso ano a eto so nsia na no.
1: Eh, I say.
3: Me hu ni.
1: Ohu dai.
3: Na asase wo so kese.
1: Bible say asase wo so kese.
3: Na owia ye tum se ayitoma.
1: Tobo mame. Hwe